0: Uncle? Funkle, szanowni państwo.
1: Wujek z ciocią. Myślisz, że oni już szykują kiełbasę na grilla na długi weekend?
0: Oczywiście. Albo kepsa.
1: Kepsa? No to... Kepsa na długi weekend. Ty,
0: no, to wiesz, to inaczej, nie? Zawsze no. To... Ja to pamiętam, zeszłe święta wielkanocne, wiesz, sałatki jarzynowe, wędzone kiełbasy i tak dalej, jajka, człowiek się tego naje.
1: Naje.
0: Tego wszystkiego jest pełno w lodówce.
1: Tak.
0: No ale się nie chce już później tego jeść.
1: Bo i tak później już się chce tylko kebaba.
0: No właśnie, iść tam już ten poniedziałek, wtorek po świętach na kepsa.
1: Ale też tak mam. Wiesz, albo potem wracam po świętach do Warszawy i już myślę sobie, kurczę, tu bym zajechała.
0: A u nas w Warszawie mamy kebab.
1: Właśnie. No nie masz tak, że po świętach właśnie chcecie się czegoś innego niż tego, co było na świętach?
0: Ale najważniejsza informacja, którą chcieliśmy przekazać, jest taka, że przed nami długi weekend.
1: Tak.
0: Jeszcze tylko dziś, jutro i koniec.
1: Tak.
0: No, dziękujemy.
1: Tak. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la